тягаю подрошами зудана. Бар на кишені лагаю фарава. А си сьогодні, а капітані, де серед їх